kiro je die na we na ni do mo yi gigo gigo gigo me de kanu je pipe pipe bo amana sono kanu mo benu ba pide pepe diate pide pepe diate e we segbe titan segbe titan osu chawe to jiro je de die na we na do mo yi be ato de ho to gai ho me ya o jiro je di emo bi anyu e jisike titan segbe titan ton to so chan we to me ni ako jago so igodo ho de na iye godo teme do ji po ye ni wale bla na we kan bi ona jona nyina do to gan we me ngba ko goso yi ni adodo ako goso yi poto si seme e gbe jo je ledi na we na do leko na we go wa ji wo ya o pe na be ato agume wa ti gba apo godo ate amanyu o fi eto apo me nugo e gbe agan leko wa na ko jago igodo yesu anu edo a o jago so igodo wo de ti pe bodo kuluma we jonami leko emi go atome nko jago so igodo aso gandu aso ganyi aso wa to aso ganyi hajito apostle bi ayiro de wedo legbo to ayiro de wedo leko leko leko droje na do leko si gandi eko na wodi be ato deho nudi eti yelo sun nu e do gbon de we titi dari me de manu e ye anu e ye nyu ma do me bu munu ba wu de po anu e anu nu ya no wa anu da o jago so igodo ara leko di fi leko wa bo na krisi anu e mi ko mo ya he do ya do wa krisi ton e o se po ni pitiana pitiana munuku do ni aku to egbe kavini do funibo yi ko da ogbode ati to ta ni ma le fojo e tin do wulo na do jonawe we na to ni le fojo bo to de we fojirado yin ma ke to to jona jina do eto me to egbe mi me to gbe mi to se to me yu gbe jile po europe kabi asia eti do ku ogun na do jonawe ji ko ye we le bla no we modu ale kokko do won le gan pipe pipe me e ma yin do e ri ase do opon me go wa le vojo pipe me aso goso yi ayo dide me blo afon we ojo je die jo je ndo da we do segbe titan o su chawe to be amanyu do e lo nyo be mara yin asan dagbere na we to gbe na eri bo e we go do teme be mi to deho ya gbe tele pori to deho do vie to o ku waji age waji we ti se we yo be mi to deho be tele pori to deho na ye go do teme bi me to so francophone si to me me you beji french country fi be mi to so oh yewe ho mi no yoro yewe ho o ho ko na meton he so pe po to le pe we ase to demo mu de ma so po na we u gamba ni zro tite ni de na do ko de jona jina do ton anwe enyi nu gbono to e do ado emi ko mo lewe bo e ma ko jodo yego onu me ado so e ma ko jodo yego ato do we klo be ayin wiwe no funi Hezekiah goyi to pene na wewe ama wiwe dewe nuwe abe pini nele de anaku bodo kobo jodo awato goyi buta abokun zebu aga nkodwe nkodwe nkodwe doton bo yebe yema nyue do nuwe ele na anaku bodo kobo jodo leko wa utoru sise pipe okuno tome tuwebe leko wa upesa
jojo do edo alo kuno tme pete blebu ha jesu krisi lita ina oweton lita ina jesu lita ina okuno to bangba kuro to nuglo be ato deho to din ado ni kumo lewe do e hiya mimi nikpon do e hiya na mimi nikpon bangba ni a omo lewe nuglo ton be anyi me vik mikpon ni a omo lewe be ado mi wiwe be yeyi mede keyin wa na me be ayi gbeto adogboto to doto yele hoto yiyi amado we kan tinde amado nu kanude amado do bible na do kan dede me a o jago so igodo a o jago so igodo a o jago so igodo ogbe yoyo to krisime ogbe yoyo to krisime gojanawe yele hoto yi ama won ti dai be yo ni goa din bi goa goa goa bi dan yo de me be yo ni goa to ti fulin luku bo fri isayi ye yi ro yi ko do puro po to to to apon we ye depi awa to jro de we ti to wa jro me de ton to agume a to jro de we ti to wa are molewe be de kwa te to tia do kuno he mi nyi gwebo lewe lo joto me gwoto wa njro di te joto gomi to egbe fuli sikeli fuli fuli samuel po do stefan po ye de jo pete ye kan ye de do so ayo go pete ye kan ye de do so ayo me mle mle be ayi beto e ma doji jori jewo ton a o furu de po do ayo po a o go so ya yin o me a to agunme wa jigba ko furu to popo to ayo po le ko wa le we me le ko wa o gbesan we me le ko wa we gbesan we ton me le ko wa kari ayi na o ho jewo ton me le ko wa e ye duro yin ni wona beto e le ko wa wo deb to debi ebodo okuno jale di ke ma yin me vi pinpon me no yi opon e ma yin me na ka to ato agume yi moto moto ato agume yi moto moto de bo akwe akwe akwe munya mona to le po yin akwe akwe akwe na duro to goro po ne pojo un tin due un go do we un go ba yin go ho moto ho dodon mali do ene le juwe nele do ewe wa yi game to ni bi amato mo temi na jiwe ba amato to agume wa dede ba do je tun mi do tebo peter na isa ma do pelo to kuno tun mi do tebo atoso nu kan jiwe ya we ton apunwe sa ma do jodo megode sa ma mo jodo megode yi blo bon atoson jiwo ya we nu kan to apunwe asigba lo gbablo bi yo gbigbo de ton me do ku wo won na do do lala po do wo won na do la won da gbe kristo ni bi yo ya me do apunwe uro e gbogo do bi yo gigo fla e ton me bi yo lo me pa gbe lo to tina mi wo lo lo ye jasi wi arai kun de to be osu chiro poto ko me din bi alin do de te yeso ga dre alo do do nu bo do nu bo do nu bo yi nu bo do la de we alin do do po de te yeso ga dre alin do alo ga dre alo do sigba awon ji do nu ya to ticha pri nele ara jo do gboro po fite hu lo lo te to gbesa to me ya u kan bi na wu lo to gbe nugbo e ma gbere ma ho moto yori a ho moto yori bo se bo gale do fine enyo ma gbere nu da gbere we ma amo ali do de te yeso ga dira lo do ni ato alo dine do nu be spiritu ele to gbe me pi e ma ga so nyara ne ma do nu nyina ka do we ne ti gba be ye abe spiritu do do me be yeso ga dira lo do ali do de ya do e we yan ali do do pore yin do ali do ale to to su chiro popo e ko wa yi bi ele me a
to beza de zamati an lidon ebo yado amado ohore ebo mo wono yi mo wono yi mo mo wono ga bo mo lewe bo igi go po do no gbo we tan po na do se ji wo ye we piti ati be anye a horizon wa to we be ato azon wa pa azon pada ode me ni ma o ko se do fini e se do fini na ni do lawe da gbe lawe da gbe na kon to to le lawe da gbe na me ko ye ko do azon pa me le be amani lo no ta be christian ni e be to azon azon pe pira to azon wa te ni be ye nyo we do an christian ni a horizon wa to we ye be ye nyo ye ato government le me bo to azon wa be ye nyo we do mo ye yin christian to pin ni ya a to pin e bo to o alogodo ko yi to pin e bo ko furu de to asan pa ni me be amana leko leko leko do je do to gbero jiwe ko na mi ye holo blebu so afanu me eto sin nu me to de ye ti alo ibo e do jona nyina do ye yo chon de tin na me de iye juro ni anyi won agbe to ni anyi won ade we ni anyi won agbe to bi me to bi mi to se so me yu gbe jile pe you vote me like me to be me to set e pe leko amiliki a to be me to set to gan we me mi ra ni leko o jro je de na gbe to e po be ma do e na we ndu a ni do ni do abo te tin do a yo e leko ma do e na we amado nti na ana jogo be do po afo pa ti ro po fo pa ti ro po do leko wa do leko Jesus, ukuru na Jesus. Nye gigo poto gigo jewe ton poto afunwe. Ado nye yi asuwa to. Ono kono bok bole. Ado nye yi bicho bublo. Be makambi yo be ako mo voji. Mwenwe wate to asitwe. Mwenwe wate to asutwe. Ano blu asuwe. Ano blu asitwe pe. Ado emile mo voji. Fida agonde mo voji. Bo alase nye kodota. Leko wana ko si nugbolo to apunwe nugbolo uwe no kembe je amerikanu nugbolo uwe no na me jona me nugbo no le be bi ase to apunwe nugbo enu na mi wu no na be lawe dagbe e ye juro amama osu juro ko e poto ko e me dinbo mi na je december die wa die be do ya yon bo na su juro ko re mo e mi mo lewe e mi mo gbe gan ma so se do ta o ta me po mlo ma se do po me po mlo tindu e mo do a tindu e hu lo lo kuno chiwe ya we uto be anyu e mi be tindu sun chiro po di na mi cheche dasa sun chiro po e wa do ya yon de pie beza e yo te nu si so to ni gbonfu soni to ni gbonfu o mo nyana ko to ni gbonfu do ya ri won ni mo jesu to ye me do ye ko mo lewe do ya ri won le pe ni mo do nu ko ai gbe to fu we na ai gbe to to se to ai me vi pe plo ai me dida yo to ku no me ai me klan do mo be klan be do fu so ai no bo me ko to so fu o flu ai won to me beza tu eko gbonfu be nugbora ale mi ara un christian to nu metata christian amanyu ro bible na dawe to gboro pona we adojiro je de gbe do jiwe o jale tsunami jiwe ya we jale tsunami jiwe ya we tsunami fite ate mi meto me yugbe ji po fite mite mi meto iro pula fite mite fite ate goyi ko se we do ta iri avo bo ato yi ni awa ku be na se o moto do ye ji do diwe ni e bo ta se we do jiwe pe ademi do ho to ameriki emi do to don emi do emi ko wa emi ko wa die le nu pomo be amana le nu pon funi bo be de ho to we de e yi we nu be eze nde do ya mo be ndo ho to to de iye ne be eze ndedo yi e ma se ndedo yi ne me mezunu me yin wona mi le nupo bodo wona jiwe o to afun we bodo nyena tindo ali donde awe aton
amona iya yi gigo kodo no jewo ton kodo dibo che kunu de jina jiwe yawe ana modo zande di ana dinero do ali don de we aton ana de kunu to ameriki ana de kunu to idoma ana de kunu to meyugbeji ana de kunu to benin ana de kunu to filepo ni mi mato di ni mi mato di vie ni ma reto to me ni ma reto gigo we ton to tre me Jesu ikome mi o dete Jesu ikome mi o dete afonwe endo ale ko wa ede ayan dewe do lalo gogonu menawe me hodu agogo yi zangbe awogbe me zero daga ma hode na mi gigo do te me de water ponwe na me de pepe o me yu gbe ti ta vi owo to me ate o to pon alole pon alole eya jona ye go en ye go ateme jesu christ se yin ko me ye go dete debi awe toro die ajura mo lewe debi ajura mo lewe ana yin wiwe se alo daga ma pon alo to ni jaga o to pon alole me ajura mo lewe le pon alole debi ye ko le ko wa dewe debi ye mo jura yin ti bayi le ko wa ye juro lewe eya kan ye yin lewe na ye lewe Hemi wiwe, hemi nado tindo jijo wiwe, hemi nado tindo ee basi pikpe wale weton bo hemi nado ren, nado no dodo towe kala jekbo do jesu inko mewe yengu deti do devye ya ajura mo wulon nado sen ajura wulon nado note giri ajura nado note nado do lala na ujina nulekbo, wulon nado ni wana jwe odogo, alotoni ya gado devye jesu klizi zi inko mewe yengu deti To Jesu yi kome wa mi o dete. Mo wuno lo yi. So rame mo wuno lo yi dibi o. Wuno na do la wen dagbe. Wuno na do no te da Kristi. Wuno na do no te to hi kome. Wuno na do se tonu. Wuno na do yi bo yi gbonfo. Bo zak beza yi gbonfo. Mo yi din. Mo yi to Jesu yi kome. Yewewe manaku. Yewewe. E na remi na do de gonu kan biyo osun de me mina biyo biyo osun de mina biyo biyo osun de bodo osun de go amo august weya september weya november weya december okuno e ni yi mo ye wo ni wo to mi to to yi biyo ogo lo me zan mi lo mi do yi to jesus in come e ya mele pe ni na bedi jesus in come mi wo deti mi ke ni wa wo de na le gbo to mi to da o pate do ma wo ni na kuno to go amisa to go a che to go ya wo de na ye Eko wazom, eko jetu kla, tu ayon gbele ekpo me. Do jwe ni seye do na mi. Be ato de wuna, pastor mito ya, wuna yoyo. Kono wuna do do nungbole ekpo na mi. Ma dibusi mede bebe, uko jwe weton, nungbo uko jwe weton. Dwa li yo ya mi. Ni dwa li yo lo ya mi, ekbe so. Gedu di la mati. Jwe ni ne, wuna, wuna, okbe. Amisi sa. A wo so ya je to dogo wo lo gbangba ton wo lo gbigbo meton ni do note bo di do wo lo na e wo le po do ali wo lo die Jesu Christ yi come mi wo de ti uto si afanu meto do o wo enye a nu ni za lo asi obi nta nu lo ni okuno gwa lo ni e na no jide jido go dogo egbeso e mo na ku kwa ji asama pe ton e na wo lono asi eton wulo no do go to jesu yi come agun go wa wo je wo ton me de bi e mi ma na so go so yi ayo me pere ba se mi do to hulo me he mi na mi do gun ari ho mori wo ton ji bo de do kan na do sen we

we na ye anake alo yi bo so yi se mo wa so yi pe eton bo so ma pe mo we ake alo yi do ehe we che we ehe bo so hesu ha azodagbe lepo anasu ha azodagbe lepo to jesu ikome do na okuna tan na yin susu keke to present we me nto kodo na bisunu chede to fine nto kodo na binyanu chede la to fine dasin to wa ye ko susu se au pe to le pe wa ye ko de se dike jisiki jisike ni tin donu kan to ai ha to me to abo to me to ai ha to me to ekpeso vivo ekpeso akwanpa ekpeso Jomio ekpeso kakani no ekpeso susu keke nina ton na pesanto ekpeso mi be peji sanri de to epe peji sanri ehe e na dota to podo yedo to olome nyesu aliko iyo losome nawe de pepe me mi to le to e ti to fi mana yo lo so me e do o tro de me de ton me de de to me de ton bodo didi o ai ha me de ton bodo me de kan to fo me de ton martin te me jo na nu de pepe na do he do na mi to furu o ran na we o ku na ni he o pa gbe to le emi ko hiya loto onu dagbe dagbe e ko do ko pon da le to okuna ni hen loto to present to me pe to le pe ni to kodo bo mi anukun me le pe ni to kodo bo mi anukun na ye me ko se pe se to na okuna da ile debie akopo asopo nu po okuna ni hen Bibola yin du ma po to present to me to Jesu ikome. Ti ba din bi e. Ye do to tre bi pe he me. Ndo na na o ten ha me de le. E do na tin do bibo to alonu alonu. De we to bibo de we to. E na so mu isekele pe nu de pe pe ko so na we. To present to ko ko tan go. Ena panu le pese naitel to ope debi to alonu alonu anido tindo mede kanu je to alonu alonu ena so nawe jona me we pre do le po to we so me yanan do to le po e inda yi to ena sunsun ise niche bodo niche mele po ni to kodo mi anukun anazia lo to idaka ado ye wo do ton we dro ni en dro jona me ye dro bibo to alonu alonu bibo mediton jijo ho bodo bibo lo po ti alo en do aka ti we ni tona we to fina ti we ni tona we to fina ena he we tin bi ezun we do e ye de ena he we so ye we no do tade bodo he we yin mi ma to to akota wiwe le me ena he we so mi ma to to o mek mo fo itan le me si alo ne daka ato alo to se daka jale pondo a po to eji to pire pepe ate awa no gba oju e we ni to na we ju e ni to na we fo pondo a po to eji bodo kuna nye die nye cho de na we jesu nye oku nye wane kan to che mira o de dupo we na ti alo to daka bo fonda ji do okuna nyese oyelote onso ti yo nye wa dynami demi te mede kanu nye ise we no na obi demi te mede kanu nye ko bonu we na no
Olo na obi de mi te medekanu nye ko je medekanu nugo eyo obi na he mi te medekanu mi wo la te medekanu nugo do de we hale bodo wa okuna Jesu wa ai ha bodu ga to ai ha cheji duka ye do to ai ha che me yana to mana so duka to pesa che me gbere ba satani mana so duka to pesa che me gbere ba Jesu okuna oka duka to ai ha che me pesa che me eko yin wiwa eko yin bi ba si to te mo oto mi to pe na we me de pe pe ehe wa de do po krisi dali me yi kuro po kon kan to po amana pe da yi anake alo yi do po do po ye to a to fi to jesu ha na do ku na me do po do po me de pe pe na yiro oyi o kuro to uwe yi na kon kan wale me do po do po e chwe de hanawe tibye ka. De ye. Bo ha ye lo to. Bo du kato. Pe sa ito kwa iha ito kwa me. Bo do nyena do. E akotyo na lek po. Manasa lek kwa ba. Bo do. Nuku biyana me satan ito. E akotyo se lek po. Manasa to kandu to. Pe sa ito me ba. Wale ga. Wale ye ka, wale ga. Ye ko sa yi wale ga to Jesu yi kome. Awa no uko na. Eko yi bibasi. Jesu yi kome. Me yo dete. Debizan wato. Loto zay me. Na koko na me. Toko na me si wenu he. No konto me ton le to le no. How am I? Aya che tin to ran me tin bi na yo me ti pesa itan to na okuna le aya che ti to ran me in the many tribe ti pesa itan na okuna to cheche me ton le ke me ne e we ma bo mi ma ton enene bo wala ni ko eto dai nu e ye kan bi to we ma energy me ni wala bo wala we kun ekuro na mi so kan do mo kia alokan yeton fi e le nono si numero modo anaye nu e ye kan bi awe to fine anya do bi jiro to wa yin tin fi e ama so so kan do lalo nde pepe re ado nu po we ma podo ko na meto le po ye tin to fine na do ko alo na we e man ye ko di doba ye ko do ye ho wo wa yi nu ti ra ni wa o wa yin do na do yi yi ko e to da yi no te e to pe e nuno alokan e to a wa nu pa a to atan da gbede wa meni ba se he le po we na mi ba se na po le gbo to na le ko wa na do wa ko de atan de awu to na mi mi to awu e ne to wuri da yi

Mishe Baukluna Maria yin ko etono yin tukla yen da we do etin do asaku awa ku bo tin do nuku etin ma monu ganji sigba de o de to yiyi so o meji wo ye we ton nwe yiro da saku awa kulo eyi arupo nuku ma monu gaji lo so yi e lo so ope ene mama wa se so ni so godo don kaka wa nukan e ko mo aso egbo yi pipe pipe ton nwa jiro do ani upe na upe ene gbe to le pin do upe ene edo ni do emi waju ran iwo ado obuno ti ma to ga se sorin indo ado to titi emi obuno di emi emi ma to ga na emi ni wa gbon to se sorin brado iwo ado amo de aso ja ojo de gowo so we se sorin so ogodo don kaka wa gba lonu kan do na mi do aso ja wo pon fo de die e gan no asapo wa ku lo hen bo nu ku to ma to mo nu gan ji ba ti gba to po le po me asun ja wujo de go bo si so ni so don ka wa nu kan fi pa okuru na kunu devo kunu di to devo pa okuru na hallelujah pastor Jacob obiri jan we ton san o vi mi ton we chan we di to apa mi ton e o be mi nyu do afo e ton na o sun a o nko wa igodo din afo loku afo e ton ami o meto loku o yan no we mi sugba nu e pa che mi we ndo o we me e mi mo azonja wu aku era yin si ayin to fide ogbele si ayin do de o majiwe ewe to wa do ye hodo to de logoduro le de na do ni che igbon gododo le now o vispe video pate e wa do alu emi yero mi popo afochi ojuro nso gas is on it so gas is on afochi mi pon viro mi pon visun lo di mi pon emi pon era o touch mi pon mi me po mi fo na mi ni medike mi fo na mi pa okuru na